0: We're making all night warming shelters stay open around the clock, so vulnerable people have a stable place to stay, do not have to keep moving from one resources to a coffee shop, to the metro, to the library, looking for a warm place.
1: Ogen var just snart stået, at det dog kun skinde på skær her i her pist morgen ud, som det er de gisse ubehud. Og giver mig en tid, at de er don, det er jo ikke det, at det er det, jeg giver mig jeg er gær i det, at de snakker så dog, og jeg bare på mat, det er det, men om det er godt på ugung, mig en det her, og det er på korsk, og det er der van, mig en det her, sådan her, og jeg er ikke nok, og jeg er mig en det, Martinez Ferrara, he deal and he about a pagnocon mine, mskud no beesum, eskadogun and an doit axed shui and the jotum bitagnoco. Debo deo maguio west sidon, partsi Quebecwa, the beta sugibout, Quebec, and giba gae dead nishno million how get his shop gan hagenot, we ag about a jishuit stagno each. Mats de ud af badmen og hedder Tjabæt og Gøy. I ud skæm af en dæsses stjæs, jim stum otko, næsken de habitsion, jim stum adæd og agus og kukkunum tjo jæu i Canada og Ishwaun. Si en stum den og bægste og i snadet. Agen en Ishwaun og tjok subiet ug i ba Canada til bætje, så jæg i tjabita dnit gøy hvor jeg habitsik dagnit, nægge bæg det Dem hego don stöskemot Canada spadisha yatistund Shelley Moore frappe algo nige ai utsmakano de temage temagami First Nation Ontario det tsiomo magai ude Ottawa udakshit.
2: We're not against development. Our young people want good jobs and they want to be able to build a life at home. We want Canada to be strong. But that can't happen by stepping over the inherent and treaty rights.
1: Moi in which Pskenan and Higibawa Shabbat Sikhtagnokon, he sweetem, wish no snitim nan, doitem, Jemmy Oikon, habit soon. Get a Jimmyo, and how we got. Mjukako, uaskaigunmo, nishtn duimana, Canada, te di sochagabud, mungmag, mwitig di spiu he, ewe basit skognud, magi agat stetignit, iod hugis suno. O ishwaun, si in stumdun obeikstu, ogo gashapta witagnut nishtun, gawitagnut u de House of Commons udakshit, o ganeo jishgad, muga gehwitum tshiago giba tegnop dagnut, staudn di ejipgan hagnut, enigba mitsunak dag yago tegnop dagnut u he. Nti maga ewin tshgustakon sh conservatives, oga gaisha mshnhushdo gewio ge. Tapskund ba eisiau gnopt go ieu, liberals geg eisiau bedd ado ym sy'n hi gynnyw. Og Megan, dy badr mwynt eich.

0: Mjøjt var skægget, hvor jeg har boet der. Det er de sikkert, der er der. Jeg skulle tage, hvor der tæt. September, de spurgte. September 26 skal jeg spille, hvor matcher jeg bliver som ægget. I stedet skal jeg have dag. Modstykke dag, jo. Wapsk. Jeg er en stykke sin anden, jeg er en anden, jeg er investigator, jeg er kamp, jeg vet at jeg er en wapsk. Jeg er snakket med jo, når man sin egen anker.
1: Hvad er jo nok en anden her, en tilgæld, der er jo tids, en tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og
0: tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og tilgæld, og
1: Det er jo en del special akkurat som det er i smidt. Jeg kan ikke snakke til Stanford, jeg har bedst til den her det er noget, der er dog jeg har vendt.
0: Men jeg kan ikke udgive dig det, jeg kan se ud, kan jeg se den her, kan jeg udgive dig, Michelle, men jeg kan ikke udgive dig det, det er ikke. Ja, Larry, der var jeg kange madaha dag, næste modstuk dag, jeg snakker, ja, mus jeg sagde, gjernan tilbage mund, jeg udstrunger tilbage mund, jeg var madag, næste de jæmsk mitken, det er rigtigt, jeg er usikker til at gå.
1: En ny mag jeg her, nogle wabs jeg her, kabets jeg her, den har jeg her, kabets det tredje gang der er der nu ikke jeg, men jeg besøger nok sjov her, den har jeg godt med mig der.
0: Hvor er det, vi der med jer? Næste gang er nok at besøge den her på James og pappa om det. Jeg kan begge nye om snaps kiggen, det har jeg en skoche, hvor jeg jo Facebook om det, har en jo apadore skoet, det er. Stavt jeg at gå jo til de tjeteviske mit, jeg at gå jo til de bedre dager, jeg går mye an det utkoge. Jeg gikk at utkoge, jeg kan ikke se meg dager, det er at dem her var dager, mat som jeg ikke, jeg skal se meg dager. Besøg det hjemme sit. Måske en jo er begge nye om snaps der bliver der jo. Nu kan jeg sige, at jeg er oppe med en til jeg på noget skot, men jeg er ikke til det.
1: Nye må gå til det, du har jo. Nye kan jo opskrive, at den der gør det der her. Larry gør det, de gør det, de gør det, de gør
0: det. Jeg er jo, kan du Jeg skal Kuiskshop tar minge ka betar ni genio. Kanga me de de ho ni ka kanga min yo hayo hay. Na na khush nang ne to mi to ga utkait. Ude ho chibita CTA ga ude ha isment ga soga ude he iu town ay ude. Ude ga win back ta dianan yo. CTA EMR officers kan jeg så lave jævn juks, og jo, nu kan jeg jo, jeg did when did det, og du vet så da, nem sjæl mjænan jo, må ikke på mig til anan jo, det manan må gøy, du vet en kån jo, og jo, skat masun jo, jeg mjød skat masun da, den er den hal jo, og jo, det er den jo, og jo, rubber, og jeg har Ej, jeg er chok i god opsk. Jeg er
1: Larry, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er den der, jeg er